سانسوں کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے لیے، سانسوں کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے لیے، بس ایک جھلک چاہیے تمہارا پیچھا کرنے کے لیے۔ مجھے عادت نہیں کہیں اتنی دیر رکنے پر، مجھے عادت نہیں اتنی دیر کہیں رکنے پر، تیرے درشن ہوتے ہو میرے پاؤں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے، تیرے درشن ہوتے ہی میرے پاؤں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا کچھ شیئرز۔ آگے کے پروگرام میں کچھ کوشش کروں گا اور سنانے کے لیے۔ اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں، فرام دی مووی زندگی۔ اس بار ایک ڈوئٹ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ کچھ الفاظ صرف آپ رفیع صاحب جی کے مدھر آواز میں سنیں گے اور باقی گانے تو لتا جی سنیں گی آپ سبھی کو کورس کے ساتھ شنکر جے کے ساتھ پر۔ مل کے سنتے ہیں یہ بیوٹی فل سانگ، ہم دل کا کنور دیں گے۔ کیا بات ہے،

ہمارا فسانہ مٹنا گے مٹ نہیں سکے گا زمانہ. اور ابھیجیت جی اور الکا جی مل کے آپ کو سنائیں یہ شاندار گیت جو ہم نے پیش کی. اور عرفان ہندوستانی رادیو, کیا خیال ہے اگر جب میں آپ کو یہ سناؤں؟ جی ہاں, اور پروگرام میں ہم نے رکھے ہیں دیکھوں تو بابو سپریو اور انورادھا پوڈوال. چلو سنتے ہیں. ہاں

فيلم علي بابا and the 40 thieves يعني علي بابا و40 شور. اس کی کہانی بہت اچھی ہے، گیت سنیے.

تم ہی پاک ہم نے جہاں پا لیا ہے. آخری بیان تھا ایڈو فلم گہرا راگ 1963 روی شرما کے سانچ پر اشرف بھوسلے اور رفی صاحب جی کے بیوٹیفل آوازوں میں اتنی سندر بیان آپ شروتاؤں نے سنا. تمہارے پیپری ساتھیوں سبھی نغمے فلم گہرا داغ کا آپ سن چکے. اب لے کر چلتے ہیں آپ سبھی کو ایک مووی جو آلسو ریلیز کیا گیا تھا 1963 سپر ہٹ مووی ہمراہی. تو فلم ہمراہی میں سے آپ کچھ نغمے سنیں گے. اور شروتاؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مووی میں رجندر کمار جی نے کام کیا ہے بیوٹیفل کلاکارا دی گریٹ جمنا جی کے ساتھ, ششی کلا اور محمود, ساتھ ہی ساتھ للیتا پاور جی بھی اس مووی میں کام کیے ہیں. سنگیتکار ایک بار پھر شنکر جے کشن اور لیکھک شائلندر جی کے الفاظ آپ سنیں گے. تو ایک اتی سندر بیان آپ سنیں گے آج فلم ہمراہی 1963 ٹائٹل سانگ ہے کہ مجھ کو اپنی گلے لگا لو اے میرے ہمراہی. بیوٹیفل آواز رفی صاحب جی کے اور مبارک بیگم جی ساتھ دی ہے. مل کے سنتے ہیں اسپیشل.

لتا منگیشکر جی کے مدھور آواز میں آئید مووی ہم دونوں، ساحر لدھیانوی اور جے دیو کا یہ کمبینیشن تو آپ سن رہے ہیں۔ اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں، ایک اور زبردست سانگ ہے جو کافی لوگ پریے بنے تھے اس زمانے میں، 1961 کا یہ بنایا ہوا دھن، اید فلم ہم دونوں، اور گزارش ہے مجھ سے آپ سبھی سے کہ لفظوں پہ آپ ضرور دھیان دے، کیونکہ مہان لیکھک شاہیر جی نے یہ نغمہ کو اتنے خوبی سے لکھا ہے، کیا بات ہے، زندگی بدل دیتا ہے لوگوں کا اگر یہ نغمہ آپ دھیان سے سنیں۔ میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ون آف مائی فیوریٹ رفیع صاحب جی کا، مل کے سنتے ہیں۔